значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото

FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-източната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северо-запад слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Лукойл Нефтохим Бургас е с най-голямата печалба за последните 6 години. Няма риск от недостиг на горива у нас, каза новия особен управител на дружеството пред парламентарната комисия по икономическа политика, инвестиции и индустрия, на което той представи отчета за дейността си. Има дефицит на готови продукти и това е основната причина цената на бензина и на дизела да бъде по-висока от предишния период, когато цената на нефта е сходна на сегашната, обясни Евгений Симеонов. Извършен е анализ на техническото състояние, който е показал, че ремонт не се налага до 2028. България ще иска неустойка заради поредното забавяне на доставките на вторите 8 изтребителя F-16. Междувременно САЩ отказали да предоставят на страната самолети F-16 втора употреба, а Швеция не е дала съгласие за доставка на употребявани грипени, съобщи военния министър в парламента. Така страната ни ще трябва да разчита на миговете до 2030, а проблема с поддръжката им става все по-трудна задача. Доставените български F-16 се очаква да започнат бойно дежурство до година. Трима бивши министри са издигнати за членове на Висшия съдебен съвет от различни граждански организации – Андрей Николов, Емануил Йорданов и Веселин Вучков. Първият номиниран за прокурорската колегия, а другите двама за съдийската. На тях им трябва 2/3 мнозинство от парламента, а преди това и номинации, направени от депутатите. Издигната е и Цвета Рангелова, бивш депутат от Възраждане, а също деканите на правните факултети в Софийския и Великотърновския университети, професор Даниел Вълчев и професор Георги Митов. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти.
0: FM Plus. Спортът.
1: 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа. 23 са двобоите в Лигата на конференциите. За Карабао Къп в Англия, Челси, Лутън и Фулъм Уимбълдън, а в Ла Лига Испания Селта Осасуна и Барселона Атлетик Билбао. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабоюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона. Над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. 22-годишният български представител вече заслужи мястото си в големия финал, който ще се проведе на 4 септември в Брюксел. Единственият друг състезател, който до момента си гарантира участие в битката за диамантния трофей, е двукратният олимпийски шампион Милтиадис Тентоглу.
0: Предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Е, не знам защо и как, но сякаш от началото на тази седмица, последната седмица на август, драги приятели, града отново започна да се опразва, а само до вчера буквално се надуваше като през септември и октомври.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: По това време от лятото количеството почивка вече е доста по-важно от качеството почивка, драги приятели, защото както се трябва, както се казва, трябва да чистим отпуска. 7:13 сутринта е 27 август. Сега можете да си запушите ушите. Другия четвъртък ще бъде вече 3 септември.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Просто много празно ми се видя навън. Точно тази сутрин, драги приятели, града не бърза да се събужда. Наслаждава се на най-пълноценната, последната, финалната част от нощната активна почивка. Чина, че деня отново ще бъде дълъг и горещ, като вчера.

0: Така, първо е 7.20 и второ, първите хора не е като да си нямат работа тази сутрин, драги приятели, но съня определено не им достига и много им личи.
1: Входни врати Хьорман. Стилен дизайн, отлична топлоизолация, висока сигурност. С входните врати от Хьорман.

0: С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Хей, здравейте, как сте, драги приятели? Съвсем скоро ще отваряме нова страница в календара. Само след една песен, при това на Майкъл Джексън, ще бъда готов и вашия хороскоп за 27 август.

0: Е, чуя се, дали пък не ви излагах, че звездната прогноза е готова, драги приятели, но след като е точно 7:30, това означава, че един бърз, студен, много точен хороскоп със сигурност ще ви освежи. И така, слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, днес ще трябва да направите избор. Доверете се на това, което наистина искате, а не на чуждите очаквания. Телци, спокоен и продуктивен ден ви чака. Добър момент да подредите финансовите планове. Започва сега в 7:30 сутринта с Радио FM+. Хей, близнаци! Ваш ред е. Очаквайте нова информация. Още след като отворите очите, очаквайте нова информация. Проверете всичко внимателно, преди да вземете решение. Или да тръгнете на някъде. Ето ги и раците. Близък човек ще има нужда от вашата подкрепа в четвъртък. В замяна на това и вие ще получите разбиране. И аплодисменти.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика. My

0: 7.34 минути е... Това е първия от двата петъка през тази седмица, драги приятели, пък след това е последния уикенд на август. Продължава известната прогноза. Съжалявам, че накарах лъвовете да чакат, но понякога и така се случва. Драги лъвове, слушайте сега. Възможност за успех в работата или личен проект ще дойде заедно с готовата ви закуска. Не се отказвайте при първата трудност. За нищо на света не го правете. Деви, вие сте, ще успеете да организирате нещо, което дълго време е било много объркано, неподредено и хаотично за вас, което всъщност е, може би, абсолютно всичко, за което мечтаете в четвъртък. Ето ги и везните, приятна среща може да промени вашето настроение. Деня ще бъде добър за лов, любов и приятелства. Хей, скорпиони, вие сте, имате шанс да научите да разберете истината за ситуация, която ви е създавала съмнения и проблеми, което също си е голямо бинго. Така стигаме до родените под знака на Стрелеца. Нова възможност ще ви даде много ентусиазъм. Не се страхувайте да поемете умерен риск. Ако сте родени под знака на Козирога, работата ви ще върви добре, но не забравяйте да си давате и по-чести, а след като са по-чести, чести, защо да не са и по-дълги почивките днес. Хей, Водолей, ваш ред е. Неочаквано предложение ще привлече със сигурност вашето внимание. Не е нужно дори да внимавате, то ще се изпречи пред вас предложението. Ако пък сте родени под знака Риби, интуицията ви е много силна на 27 август. В любовта може да има приятна изненада, но нека наистина да си остане изненада. 25 минути има до 8 сутринта с Радио FM+.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Не е нужно да ставаш рано като сега или да си лягаш късно като преди малко, за да видиш с очите си, че за голямо прибиране в големия град преди 8 септември дома не може да става. Но все пак, всеки час и всяка минута трябва много да се внимава по българските пътища.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението в Freshplay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 без 15 и сега вече можете да си запушите ушите, драги приятели. Другия четвъртък вече ще бъде 3 септември. И много хора ще си внушат, че е крайно време и абсолютно спешно да се подготвят за новата учебна година.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: Наближава 8 сутринта по крайбрежните алеи, по крайбрежните улички. Вече редят сергиите, за да изпреварят изпепеляващото слънце на пустинята. Добре, че там не се продават яйца.
1: FM Plus. Винаги най-добра

0: 8 минути остава до 8 сутринта, каквато беше целта. Драги приятели, ако часовниците не започнат да изостават сега, ако времето не се забави в края на август, наистина ще трябва ние да забавим темпото и да препълним с лятно съдържание следващите 5 дни.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток, преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат вземани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение да не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерският съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. Концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от 2 следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодюглимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4 на 1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хетрик отбелязан Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия. Нюкасъл, Уест Бромич 3 на 2, Тотнъм Чарлтън 5 на 1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа, 23 са двубоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала в скок на дължина от 2025-та. Божидар Сара Боюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Хей, здравейте, как сте, драги приятели? То си се вижда, че ако нямате желание за излизане, нищо няма да ви помръдне от масата за закуска с Радио FM+. Много се радвам за двата задължителни дни Home Office на държавните служители. Значи днес и утре са Home Office.

0: 8.12 сутринта е, драги приятели. Септември няма нищо общо с август, това е ясно. Септември се познава по това, че има опасност да се загубите в мрака на утрото, по пътя за работа, първа смяна, по това, че огромни тълпи онлайн служители пресичат без да се оглеждат по велоалеите, а пък в салоните за красота отново няма свободни часове и свободни места. Чак до следващата Евровизия на пролет.
1: Следва и винаги най-добрата музика.
2: Най-добрата музика.
1: Радио FM Plus те очаква и в Инстаграм.
2: Хаштаг Радио FM Plus.
3: Work a song about it? Like to hear it? Here it go! Freedom!

0: По това време от лятото количеството почивка, драги приятели, наистина вече е по-важно от качеството на почивката, така че направете максимално богата програма за последните 5 дни на август с Радио FM+.
1: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.

нещо, нищо не ми се връзва, драги приятели. Времето точно разхлади леко, а града отново започна да се опразва. Като само до вчера се раздуваше

0: До 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на lidl.bg/цена. Lidl. Заслужава си!
1: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Лятото е тук, почивката е планирана, а ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
5: Това е Радио FM.

Приближава 8:30 сутринта. Това, че гастарбайтерите се връщат на работа, не означава, че ние трябва да се връщаме на работа, драги приятели. Напротив, дори да се опитаме да си създадем някаква работа през август, пак няма да ни се получи. Пак няма да успеем. FM Plus.

0: Добро утро! Точно 8:30 е. Не само, че за голямо прибиране и дума не може да става тези дни, драги приятели, а и за закриване на сезона преди 15 септември ще бъде доста наивно да се говори. Въпреки, че наистина ще бъде много тъжно, но не е невъзможно да тръгнете през следващата седмица към любимото си крайморско барче и да видите, че вече е пуснало шторите. Чак до следващото лято.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 20 минути ще бъде 9 сутринта. Още сега, с ръка на сърцето, с ръка на Библията и пищова, ако щете, мога да ви кажа, че и след една седмица, и след две седмици изобщо няма да е късно да започнете да събирате щуротиите за новата учебна година. Забавете темпото сега. Още 5 дни до края на август са ви паднали.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен със солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Това е Радио F.

0: Ех, много е събуждащо, много е вдигащо това, че все още не се усеща естествената светлина да започва да намалява, драги приятели. А ако се движите повече в жегите, което знам, че не е кой знае колко лесно, ще имате и повече добро настроение, все пак.
1: Радио FM Плюс. Винаги най-добрата музика.

0: 12 минути има до 9 сутринта и тази сутрин децата сякаш подраниха с излизането. Тези дечица, които се върнаха от ваканция, за тях става дума, че даже и сменят туалетите всеки ден, като през учебната година.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 8 минути има до 9 сутринта. Пак опряхме до междучасието преди новините на кръглия час по радио FM+. Здрави приятели, така че първо изпийте една голяма чаша вода. А веднага след това ще ви кажа, че лунното затъмнение в Риби утре на 28 август е последното затъмнение в Риби чак до 2044 година. Така че ако сте се надявали на промяна и на нови възможности, ами пригответе се, идват!
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies. FM Plus. Времето.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в северо-источната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-северо-исток, преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса, по Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Добро утро, аз съм Симеон Атанасов. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат вземани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение. Те не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерският съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерство на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. Концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от това следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодю Глимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4 на 1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хетрик отбелязан Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия, Нюкасъл, Уест Бромич 3 на 2, Тотнъм Чарлтън 5 на 1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Оф и Крит от 21 часа, 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сара Боюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги наистина има значение.

0: Добро утро! 9:10 сутринта и въпреки това пусто и празно изглежда навън, драги приятели. Ако не броим строежите, града изобщо не бърза да се събужда. Така че изглежда, както има пролетна умора, така съществува и лятна умора.
1: FM Plus. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 9:18, първите хора сякаш се носят над земята, драги приятели, и не е като да си нямат работа тази сутрин, но съня определено не им достига и им личи. И все пак нека да не се забравя, каквото не успеете да постигнете с едно димящо кафе, ще го постигнете с две димящи кафета.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 24 до 30 август в Lidl. Чедър с 50% намаление за 1,89 евро с Lidl Plus. Свински бут без кост за 2,65 евро килограма с Lidl Plus. Хляб с 3 вида семена за 9

0: Lidl. Заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: LaserMed 024-760-760.
3: Адреналинът започва с избора. Спокойствието с доставката. Рувен Транс. Контролирана скорост. Максимална сигурност. Доказан превозвач от Европа и Азия. ruven-pg.com.
4: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
5: Интериорни врати Хьорман. Висококачествени повърхности, елегантен дизайн, разнообразие от цветове и декори. С интериорните врати от Хьорман вие вземате правилното решение. Интериорни врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
6: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
7: Това е Радио FM+.

0: Вероятно знаете защо феновете не харесват нито Пинк, нито Лили Ален, драги приятели. Ами защото правят нарочно много кратки концерти. 7.25 минути сутринта е. Съвсем скоро ще отваряме заедно нова страница в календара. Скоро 5 дни остава до тогава.
1: Възстанови деликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Е, добре, съгласих се. Не е проблем, ако всички решат да се върнат на работа по едно и също време, да се върнат на работа едновременно. Проблем е обаче, ако го направят още другата седмица. Ще ви помоля за още една песен, а веднага след това ще бъде готов и вашия хороскоп за 27 август.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
3: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
4: Красотата не може да чака.

0: 26-та година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
2: Испанският – езикът на бъдещето.
3: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
2: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
3: Институт Сервантес – София.
2: Улица Света София номер 3.
3: Телефон 02-810-4500
2: и sofia.cervantes.es.
3: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: След 25 минути ще бъде 10 сутринта, кратък и много точен. Точно такъв хороскоп ви се пада тази сутрин, драги приятели. Така че притворете очи и слушайте с усмивка. Ако сте родени под знака на Овена, ще трябва да направите избор. Доверете се на това, което наистина искате, а не на чуждите очаквания. Телци, спокоен и продуктивен ден е вашия четвъртък. Добър момент да подредите финансовите си планове. Имате още преди да огладнеете и да седнете да обядвате. Хей, близнаци, чакайте нова информация. Проверете всичко много внимателно, преди да вземете каквото и да е решение или да кажете не. Ето ги раците. Близък човек ще има нужда от вашата подкрепа. В замяна вие ще получите разбиране, прегръдки и аплодисменти. Ако сте родени под знака на Лъва, възможност за успех в работата или в ваш си личен проект, за който най-добре си знаете, ви чака, не се отказвайте при първата трудност, драги лъвове. Ако сте родени под знака на Девата, вие пък ще успеете да организирате нещо, което дълго време е било хаотично, но сега ще се подреди, както се казва, по мед и масло. Нека си пуснем още една красива песен за добро утро. След това ще продължи и вашия хороскоп.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: 20 минути остават до 10 сутринта. Започва продължението на звездната прогноза за 27 август. Благодаря за търпението на родените под знака Везни. Приятна среща Везни може да промени вашето настроение, както и малко повече движение. Докато градуса навън го позволява, Везни вашия ден е добър за лов, любов и приятелства. Скорпиони, това е вашия хороскоп. Имате шанс да разберете истината за ситуация, която ви е създавала много грижи и съмнения напоследък. Възползвайте се от този шанс. Хей, стрелци! Нова възможност ще ви даде ентусиазъм. Не се страхувайте да поемете умерен риск. Днес е първия от двата петъка през седмицата. Само днес и утре имате тази възможност. Ето ги и козирозите. Работата върви добре, но не забравяйте да си давате почивка. През август се правят по-чести и по-дълги почивки. Така стигаме до родените под знака на Водолея. Неочаквано предложение ще привлече вашето внимание. Не е нужно да ви подсказвам да не го пропускате. Предложението. А, ето ги рибите. Интуицията ви ще бъде много силна на 27 август. В любовта може да има приятна изненада. Имате 20 минути за преобличане до 10 сутринта, но това вече го знаете.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: 27 август е вече, със сигурност тези дни количеството започва да става по-важно от качеството на почивката, драги приятели. А това, че някъде ще закриват летния сезон, изобщо не би трябвало да ни интересува. Истината наистина през летните месеци е, че нито през деня, нито през нощта са ни е достатъчен. Освен това, наистина няма никакво качество.
1: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
2: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
1: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги е най-добра.

Е, не е честно, часовника започна да избързва в началото на междучасието преди новините на кръглия час за Радио FM+, драги приятели. Нека си изясним нещата. Есетровата луна през август ще съвпадне с частичното лунно затъмнение. Пълнолунието се нарича Есетрова луна, пълнолунието, което ни чака нощес, защото индианците са хващали по време на същото това пълнолуние най-големите риби. А иначе лунните затъмнения са в пъти по-мощни, да не кажа 4-5 пъти по-мощни и по-емоционални от пълнолунията. Иначе казано, тази нощ насетне поне 3 нощи поред, ще имаме истинско космическо бинго. Това го научавате преди срещата си с Еви Павлова по Радио FM+.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност, краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток, преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса, по Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества да бъдат заемани от жени предвиждат промени в закона за равнопоставеност, който депутатите ще обсъдят на първо четене днес. Промени в закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучение. Не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размер на таксата, определен за студентите държавна поръчка. А Министерският съвет ще утвърди план сметката за президентските избори. Ще бъде коментирано и проект на решение, свързано с изтребителите F-16, а ще се обсъдят и решения в сферата на здравеопазването. Едва 2 града и 82 села в общо 39 общини, засягащи малко над 36 000 души, са на воден режим през това лято, съобщават от Министерството на регионалното развитие и благоустройството. В сравнение с миналото лято по това време, бройката намалява над 7 пъти. С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития.
0: FM Plus. Спортът.
1: Левски ще играят в основната фаза на Лига Европа след загубата с 0 на 4 от АЕК с нощи. Жребия е утре от това следобед. Освен АЕК, в Шампионската лига продължават след снощните срещи норвежките Викинг и Бодюглимт, турския Фенербахче, австрийския Ланск, азербайджанския Себах и словашкия Славан Братислава. Реал Мадрид победи с 4-1 Реал Сосиедад в матч от втория кръг на Ла Лига, хетрик отбеляза Мбапе. И два резултата за купата на лигата от Англия. Нюкасъл, Уест Бромич 3-2, Тотнъм Чарлтън 5-1. 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Оф и Крит от 21 часа, 23 са двубоите в Лигата на конференциите. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си мач от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сарабуюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високо технологичния спорт на планетата.
0: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

10 и 16. Здравейте! Тони Георгиев ви остави на много симпатични, талантливи агенти, като Лам, Сомбър, Фостер Де Пипъл, а аз, Евелина, само преча. Понякога, разбира се, ще се опитам това да не се случва от 10 до 2. Няма да ви досаждам с излишна информация, но няма да пропускам важна такава. Сантана и Роб Томас, Смут, част от албума Supernatural, много сме го хвалили. Като цяло няма песен в ефира ни, която да не заслужава тези хвалби, но този албум взе и рекордно количество награди Грами.

Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за

0: Служава си.
1: Тетрадки? Готово. Раница? Готово. Химикалки, пособия, техника, бюро? Готово. Голямото училищно приключение започва с малките неща. А в Office One ще намерите над 540 артикула с отстъпки до 45%. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
3: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
4: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмед, София и Варна. 024-760-760.
3: Подобри потентността си.
4: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
3: Флейзърмед. 024-760-760.
5: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготвя ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Добери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
6: Това е

е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Винаги най-добрата музика.
1: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
2: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
3: Рено Симбиоз. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Рено Симбиоз е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар или Янци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар или Янци.
7: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
0: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi DS. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi DS.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купеста дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да се заемат от жени, прие на първо четене Народното събрание в Закона за равнопоставеност. Против бяха единствено от Възраждане. Промени в Закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучението не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъжда днес цената на природния газ за септември. Предложението е за поскъпване с близо 5% спрямо август. Над 1500 са вече изчезналите в стихията, която помете цели градове и села по границата на Непал и китайския автономен район Тибет. Повечето от изчезналите са чуждестранни туристи. Все още не е ясно обаче дали данните, които обявяват Китай и Непал, няма застъпване, т.е. някои да се водят изчезнали и на двете места. Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8.37 местно време парче от ледник с ширина 800 метра се къса на височина над 5100 метра в Хималаите и се срутва в долината на националния парк Лангтанг. Срутването предизвиква и земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер. Концерт-спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития.
1: FM Plus. Спортът.
2: 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа. 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Жребия за третия кръг на купата на Лигата в Англия, известна като Карабао Къп, отреди няколко вълнуващи сблъсъка, като безспорно голямото дерби между Ливърпул и Тотнъм. И още Манчестър Юнайтед Брайтън, Манчестър Сити Норич. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала в скок на дължина от 2025-та. Божидар Сара Боюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона. Над преварата в Цюрих е днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Рутеша започна 11-я час. Новини около Сине Либри, т.е. редуваме музика и кино. 12-то издание на Сине Либри предлага на публиката силна и многообразна кинопрограма с превъзходен набор от екранизации, селектирани в конкурса за пълнометражен игрален филм по книга. Как в едно изречение си казаха всичко Сине Либри? Сред тях фигурират заглавия, които са предизвикали фурор на фестивалите в Кан, Венеция, Берлин, Торонто, както и на други утвърдени кинофоруми, а две от екранизациите са в тази годишния списък на номинации за Оскар филми. Ние сме традиционен партньор на Сине Либри и ще научавате всичко за фестивала ден по ден, стъпка по стъпка. Сега говорим за журито. Президент на журито е самия Джим Шеридан, един от най-значимите живи артисти на Ирландия, спечелил световно признание с авторско кино, безкомпромисно при това, продуцент, режисьор, сценарист, драматург. Започва професионалния си път в театъра, най-вероятно го свързвате в името на отца, филм, който излезе през 93-та година, помним Даниел Дей-Луис, Боксьора, който излиза 97-та година. Това са преломни филми за кариерата му, следват заглавия като В Америка от 2002, Братия 2009 и Тайното писание от 2016. Състава на журито влиза ветерана Клайв Ръсел, той е шотландски актьор, отново значителна кариера в киното. Разпознаваеми образи изгражда в хитови сериали на HBO, като Игра на тронове, може би, дори да спрем до тук. Големите надежди също. Оливър Туист. Сега продължаваме с... Спирам всъщност с българското участие. Това е последното име, което ще цитирам от журито. Теодора Маркова, създател, сценарист на едни от най-успешните български сериали, сред които Под прикритие, Деня на бащата също, Дъвка за балончета, Писмо от Антарктида. Имам привилегията да съм работила с нея, познавам Теодора, забележителен артист и творец. Ще можем да я видим и в качеството на жури на Сине Либри. Казах, че ще сервираме информация на ден по лъжичка, затова няма да прекалявам. Връщаме се към музиката с Freak Power, Teddy Swims, Tom Jones.

0: If I Only Knew, слушаме уелският тигър Том Джонс. 23 минутки след 11. Любопитна новина, или по-скоро много важна. Харвард Бизнес Скул обмисля европейски филиал след заплахите на Тръмп за студентски визи. Ето и подробности. Харвард Бизнес Скул е проучвал възможността за първи път да обучава в Европа и Канада студенти от своята MBA програма, магистратура по бизнес администрация, след като миналата година Белият дом заплаши да спре издаването на визи за чуждестранни студенти. Елитното американско бизнес училище е участвало в разговори с потенциални партньори, сред които Нова школа в бизнес, Португалия, IMD в Швейцария, Лондон Бизнес Скул и Университета на Торонто. Това пише Financial Times. Разговорите показват натиска, под който се намира Харвард на фона на конфликта му с Белия дом заради опитите на администрацията да упражнява по-голям политически контрол върху федералното финансиране. Ти да видиш. Реклама, след което душата ми на Белослава, Три Дождаун, Рей и Рик Астли.
1: Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.
2: Обичам да водя внуците в парк, но избягвам. Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
3: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760. Пълен преглед на простатата в София, Варна и Стара Загора. 024-760-760. Лейзермед. 4 филиала в България и Сърбия.
4: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
5: Красотата не може да

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
2: Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъда вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8,49 евро от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Радио FM Plus
5: те очаква и в Instagram.
6: Хаштаг Радио FM Plus.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги

0: FM Plus. Времето.
1: Днес въздушната маса ще е неустойчива. Те преобладава слънчево време с развитие на купеста и купесто-дъждовна облачност. Краткотрайни валежи и гръмотевици ще има в североизточната част от страната, след обед и в отделни планински райони. Вятърът ще бъде от север-северозапад слаб до умерен в крайните източни части от изток-североизток. Преобладаващите максимални температури между 30 и 35 градуса. По Черноморието около 28, в София 31, на водата 25-26 градуса, вълнението 3 бала, е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Атанасов. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да се заемат от жени, прие на първо четене Народното събрание в Закона за равнопоставеност. Против бяха единствено от Възраждане. Промени в Закона за висшето образование предвиждат таксата за студентите в платена форма на обучението не може да бъде по-ниска от 60% от средствата за издръжка на обучението в съответното професионално направление, плюс размера на таксата, определен за студентите държавна поръчка. Правителството ще обсъди възможностите за отпускането на допълнителна финансова помощ на най-тежко пострадалите от наводненията през тази седмица, обяви премиера Румен Радев в началото на днешното заседание на Министерския съвет. Комисията за енергийно и водно регулиране обсъждат днес цената на природния газ за септември. Предложението е за поскъпване с близо 5% спрямо август. Над 1500 са вече изчезналите в стихията, която помете цели градове и села по границата на Непал и китайския автономен район Тибет. Повечето от изчезналите са чуждестранни туристи. Все още не е ясно обаче дали данните, които обявяват Китай и Непал, няма застъпване, т.е. някои да се водят изчезнали и на двете места. Според службата за геологически проучвания на САЩ, вчера в 8.37 местно време парче от ледник с ширина 800 метра се къса на височина над 5100 метра в Хималаите и се срутва в долината на националния парк Лангтанг. Срутването предизвиква и земетресение с магнитуд 5,2 по Рихтер. С концерт спектакъла «Кръстопът на култури» на певицата Нина Николина и ансамбъл «Тракия» се открива 42-то издание на празниците на изкуствата «Аполония» в Созопол. Програмата продължава до 6 септември и включва над 70 събития.
0: FM Plus. Спортът.
1: 12 мача от Лига Европа предстоят днес, сред тях и срещата ЦСКА Офи Крит от 21 часа. 23 са двобоите в Лигата на конференциите. Жребия за третия кръг на купата на Лигата в Англия, известна като Карабао Къп, отреди няколко вълнуващи сблъсъка, като безспорно голямото дерби между Ливърпул и Тотнъм. И още Манчестър Юнайтед Брайтън, Манчестър Сити Норич. Волейболистките от националния ни отбор играят днес последния си матч от груповата фаза на Евроволей 2026 срещу домакините от Чехия. Григор Димитров спечели оспорван дуел и стигна финала на квалификациите за US Open, след като отстрани Тимофей Скатов, а сега ще играе Сото Виртанен или Джак Пинингтън. Европейският шампион в зала скок на дължина от 2025-та. Божидар Сара Боюков ще вземе участие в най-престижната верига турнири за шести път през сезона. Над преварата в Цюриха днес и оттам събира най-титулованите атлети в сектора. Никола Цолов прави важна крачка по пътя си към Формула 1. Днес с първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата.
0: В предаването има продуктово позициониране.
2: Това е радио.

Това е Адел, радиото FM+, обаче новините от последния час са свързани с една друга британска звезда, Хари Стайлс. Мащабно интервю дава, което цитираме и в сайта на радио FM+, магазина е за W Magazine. Музикалната звезда признава, че по-рано в кариерата си се е чувствал неспокоен, когато е трябвало да прекарва дълги периоди от време у дома, но през последната си пауза от концертни турнета се научи да отделя повече време за себе си, докато в началото на кариерата това е било много трудно. По време на паузата, която си дадох от турнета, започнах да обръщам повече внимание на една определена страна от живота си, която преди бях пренебрегвал. Тъй като започнах толкова млад, турнетата се превърнаха в огромна част от това, което съм. Чувствах се некомфортно, когато прекарвах дълги периоди у дома. Понякога не знаех какво да правя със себе си. Бившият член на One Direction сподели още, че с течение на времето е започнал да цени повече както живота си под светлините на прожекторите, така и този извън тях. Сега се чувствам истински щастлив, че имам тази невероятна работа и творческа среда, но също така и живота извън нея, с който нямам търпение да прекарвам време. Не мисля, че преди имах това усещане. Идеята да съм на турне, вече да не съм на турне, вече не ме плаши толкова. Ще чуем малко по-късно Хари Стайлс. То не минава час без неговата песен. Сега Джон Нюман с Love Me Again, после Шпандъл Балей.

Това е Джон Нюман, същия онзи Джон Нюман, на когато можем 29 август да гледаме като хедлайнер на фестивала Sea Dance. Той се случва в Черна гора и е най-популярният за региона. И го казвам не случайно, редом до Джон Нюман, хедлайнер е и Дара, нашата Дара. Сега слушаме Шпандал Балей и Тру.

0: Винаги най-добрата музика. Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет 024-760-760.
3: Лятото е тук, почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
4: Каква е вашата лятна история?
5: Романтична или приключенска?
4: Пълна с адреналин или релаксираща?
5: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
4: Защото летните истории започват с добра находка.
5: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
0: Това е Радио FM+.

Много чувствена поредица. Две песни, но поредица. Това е Джанет Джексън. Малко преди това Мери Джей Блайдж с Family Affair. 12:28. А, да! Дюк Дюмон е роден на днешната дата 1982 година. Британски музикант, композитор, диджей, продуцент.

Една малка тайна, голяма промяна. Красотата ти има име. Керабионе от Валентис. Керабионе за здравето и растежа на ногтите и косата. Време е да заблестиш с Керабионе от Валентис.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си. От 27 до 30 август в Лидъл хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиакра за 2

0: Заслужава си.
1: Кантус Фирмус ви кани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

музика от Калео. Хей, Гринго, слушаме радиото FM плюс 6 минутките, които остават до един. Интересна новина, която пресича любими теми, млади хора и рок музика. Уточни от училищния чин до голямата сцена с новото рок поколение. Статията чета в сайта на Радио FM плюс. На 12 и 13 септември 26-та София отново ще се превърне в сцена за младия български рок. School Rock Fest София, урок по рок, ще събере ученически рок групи от София, останал и страната, в Северен парк Надежда за 2 дни, посветени на музиката, таланта и енергията на младото поколение. Това е трето издание на School Rock Fest София и показва бъдещето на българския рок фестивал, който тази година се провежда за трети път. Има ясна мисия, няма какво да ви обяснявам, ясно е. Тя рок музиката сама по себе си е мисия, младите хора и добрия вкус, дваш по-важна. Казах ви кое е мястото, 12-13 септември, Северен парк, Надежда. Може би да ви кажа кои са порасналите музиканти, които ще можете да видите, доколкото разбирам, Милена ще бъде там. Мисля си, че само една секундичка, дали не бях видяла някои други рок ветерани. Момент така. Ами, със сигурност на афиша не са изписани, но виждам групи, които са много по-близо до... Конкурент, разбира се. Да, хедлайнери са Милена и Конкурент. Конкурент са музикантите, които търсих. Чина до края на часа, една от романтичните песни, които ни изпя и на концерта си в София, и там валяха предложения за брак на фона на тази песен. When your legs don't work like they used to before, and I can't sweep you off of your feet, will your mouth still remember the taste of my love? Will your eyes still smile from your cheek?

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
2: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Една трета от всички директорски позиции в публичните дружества трябва да бъдат вземани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на мъжете и жените, които депутатите одобриха на първо четене. Промените въвеждат Европейска директива за балансирана представеност на жените и мъжете на директорски позиции в управителните органи на публичните дружества. Въвежда се изискване жените да бъдат представени с не по-малко от 33% от всички директорски позиции с и без изпълнителни функции. Парламентът одобри санкции за нарушение при неизпълнението на тези разпоредби. Остър спор в парламента предизвика законопроекта. В хода на дебата беше посочено, че през 2015 година жените са представлявали 11% от ръководните позиции, докато към момента техният дял е 12%. Инвестиционното намерение за изграждане на съоръжение за изгаряне на преработен RDF отпадък в землището на община Елин Пелин, което изкара местните хора на протест, е окончателно отхвърлено. Общинските съветници единодушно решиха проекта да не се реализира. Над 100 души се събраха пред сградата на община Елин Пелин, разтревожени от това, че се прави опит да се изгради огромно по размер съоръжение за преработка на RDF отпадък на територията на общината. От Сдружение Зелени закони изпратиха сигнал срещу решението на Общинския съвет в Царево за стартирането на процедура по строителството на улици в местността Поляните в Синеморец. Решението е взето на извънредна сесия в общината на 31 юли. Проблема е, че приемането на изменение в подробния устройствен план на местността без одобрен общ устройствен план на Царево, според еколозите, е законно нарушение. Към водещата тема от чужбина, българин е сред 800-те чужденци, които са в неизвестност в Непал и Тибет. След внезапното наводнение и последвалите свлачища в граничен район, информацията от днешна официална справка на Министерството на туризма на Непал. 1500 души, включително 800 чужденци, са в неизвестност в Непал и китайския автономен район Тибет, информира Reuters, като се позова на местните власти. Стена от кал и скали се срути в Хималайска ръка, причинявайки катастрофални наводнения през градове и долини. Все по-нестабилната ледникова система на Хималайте представлява заплаха за населението.
2: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА и Офи Крит са изпратени срещу друг в матч-реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоя тази вечер от 21 часа на националния стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк. Армейците допуснаха тежко поражение с 0-3. Преди седмица и днес трябва да хвърлят всичките си сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втори по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубили тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до нова година. Един от най-дългочаканите моменти за всички фенове на Формула 1 в България най-накрая дойде. Никола Цолов стартира своя първи тест с болид от най-високо технологичния спорт на планетата. Кадри, публикувани от италианския журналист Якопо Рава в неговия профил в платформата X, показват как българския лъв излиза за първи път от бокса с автомобила на Racing Bulls от сезон 2025 на писта Имола. Основната цел на Цолов днес е да навърти 300 км или 62 обиколки, за да може да получи супер лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1 по-късно през сезона.
2: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

0: по Радио FM+. Аз много я обичам тази песен, но днес трябва да си призная, че нямах търпение да приключи, защото с Бой сме в студиото, отдавна сме събирали. Т.е. отдавна сме събирали за пред хората, иначе ние всеки
1: за пред
0: ден
1: хората, да,
0: си правим кратки спявки.
1: А пък и ходим насам натам. Да. Лято е, море.
0: Верно е това. Но сега си ми донесъл жестока нова песен, която е на абсолютната ми любимка Шака Кан. Какво прави тази дама? И после аз ще ти кажа какво аз знам, че прави.
1: Ами, последно тя издаде албума си Hello Happiness от 2019-та. Вече много време я няма. И през май месец се появява една песен.
0: Това беше годината, в която излезе Like Sugar.
1: Да. Да, да. И какво става? През май месец в Spotify ми се появява една песен, Чак Зила.
0: Да, да, Чак Зила.
1: И викам, Чак Кан се връща тук, добре, хубаво. Слушах, викам, не е нещо, кой знае. Обаче през юни идва Boogies, как се казваше, Boogies in my soul.
0: Boogies in my soul, да.
1: Викам, това прече е много интересно. И някакси го изпуснах през цялото време. И сега се появява още един сингъл, който се казва Curious Subject. И си казвам, тази, ако не пусне нов албум, три сингъла ни подгрява през май, юни и август. Не съм чел, но предпочитам да бъда изненадан. Та, от трите сингъла, които е пуснала, Boogies in My Soul е толкова фънки, хубаво лятно парче.
0: Е, тя е кралицата на фънк музиката.
1: В същото време имаме фичеринг Snoop Dogg.
0: Много интересно.
1: Но ние не говорим за хип-хоп, рап и така нататък. Той просто там си говори неговите.
0: Какъниша си нещо, кратко.
1: Snoop Dogg е в парчето, но той там от време на време само се появява. Основно той е на Chaka Khan.
0: Аз хубаво си ходя на море, обаче постоянно следя какво се случва. И ми попада афиш на колегите от BBC Radio 2, които правят In the Park фестивал, който се случва на 11-13 септември. И сега аз си снимам, правя скриншот на... Чакай да сложа още малко музика.
1: Така, да правиш се. Значи те правят уникални неща.
0: Сега слушай. Да. Headliner, Main Stage, Шака Кан.
1: Добре.
0: Simple Minds. Blue.
1: Те се завръщат Blue
0: Deacon
1: сега.
0: Deacon Blue. Emily Sandé.
1: Добре.
0: Jack Savoretti. James Blunt. Level 42. Lulu. Texas. The Script. Значи тук аз не знам който отида там да ги слуша всичките тези в рамките на един ден. А не на два дни всъщност.
1: На два дни?
0: Да.
1: 11-13 септември.
0: Да.
1: Никого правим още тук.
0: Какво правим? Пускаме ги по радиото.
1: А друго?
0: Другото е DJ Stage, която си е... Да, DJ Stage, радиото, okay. DJ Stage.
1: Да.
0: Не са ми толкова познати. Но в артистите, които са на Main Stage, няма артист, който не бих искала да чуя.
1: Blue, ама те, нали, просто сега се връщат просто. Се опитват да направят.
0: Да.
1: Ами добре, 11-13-ти. Какво каза? UK, добре. Хубаво, ако не ще ги гледаме на сторията от BBC.
0: BBC Radio 2. Сега слушаме.
1: Ами, от днес го почваме да го въртим по радиото.
0: Това ще тях да попитам, често ли ще го слушат хората. Добре, да знаете. Това е Шака Кан и между другото, интрото е точно като на времето, когато за първи път слушахме Шака Кан. Шака Кан. Да.

0: show 'em.
1: This boogie's in my soul. This boogie's in my soul.
2: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: В Lidl вече има нов начин да пестиш. Представяме ти.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
2: Красотата не може да чака.

0: 2026 година. Запиши час сега, преди да стане късно.
1: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
2: Това е

0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика. Всички мечтаем за екзотични пътешествия. Пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина. Всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: В Британика английски е приключение. Учим и се забавляваме заедно.
3: В Британика откривам потенциала си и го развивам.
4: В Британика се подготвям за международен сертификат по английски език и постигам целите си за бъдещето.
5: Запиши детето си на курс през учебната година. Британика. Английски за твоето дете.
6: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата 5 март за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
7: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
8: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
0: FM+. FM+. Винаги най-добрата музика.

Тази песен е визитната картичка на Джо Кокър. Redum, You Can Leave Your Head On. Слушахме Unchain My Heart. Точно 13 минутки остават до 2. В последните минути до новините ще слушаме Ник Джонас. Ще чуем най-новата песен на Сам Смит, която е много интересна. Въоръжете се с търпение и време, разбира се, ако сте в автомобил, за да я дочакате съвсем на финала на часа. Преди това две много светли песни. Едната е на Принс, а другата е на Топлоудър. До утре в 10 и хубав следобед от мен, Евелина.

0: FM Plus. Времето.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Български гражданин е в неизвестност след опустошителните наводнения и свлачища в пограничния район между Непал и Тибет. Това показва актуализирания на 27 август списък на Националния туристически борд на Непал. От Българското министерство на външните работи за сега не потвърждават информацията. Непалските китайските власти съобщават за стотици загинали, а общия брой на хората, които са в неизвестност от двете страни на границата, е близо 1500 души. Потвърдените жертви на стихията към момента са 162, но техния брой със сигурност ще нарасне. В Непал още се издирват 823 души, сред които 579 местни чуждестранни туристи, съобщи агенцията за управление на бедствията. Не е ясно и към момента кои точно данни от непалска страна са актуални, тъй като според списъка по държави на непалския туристически борд в неизвестност са повече хора, 644 души. В съседен Тибет китайските държавни медии оповестиха данни за 3 загинали и 558 души, с които няма връзка към момента, сред тях 260 чужденци. Сред изчезналите в Непал има граждани на Индия, Съединените щати, Малайзия, Украина, Австралия, Великобритания, Канада, Германия, Русия и други страни. 15 български туристи от организирана група, които се намират в Тибет, са в безопасност. По време на природния инцидент групата е била в град Дарчен на 500 км от засегнатия район край границата с Непал. Бедствието започва внезапно, когато огромна вълна от кал, камъни и вода се спуска по долината на река Лендекхола и помита всичко по пътя си. Кадри от охранителни камери показват как стена от вода и отломки връхлита граничния пункт между Китай и Непал, отнася автобуси и камиони и разрушава цели сгради. Опустошението е тотално. Съвсем не е трайно възстановяването на нивото на река Дунав. Наблюдаваме ефекта от преминаването на една водна вълна. Това каза пред Националното радио инженер Ивелин Занев, изпълнителен директор на Изпълнителна агенция поручване и поддържане на река Дунав. Причината за стабилизирането и лекото повишаване на нивото на реката са валежите в западната част на водосборния басейн, които паднаха през изминалата седмица, които вече достигат до български участък и се отразява на нивата и при нашите водомерни постове, уточни той. По думите му, точните прогнози за нивото на реката могат да бъдат правени за следващите 7 дни, които може да се проследи движението на водната вълна и очакваните изменения да бъдат по-надежни, защото с нарастване на прогнозния хоризонт нараства и несигурността на изпълнението й. Достигането на обичайните за сезона водни количества на вода в Дунав не може да се постигне с един или с два валежни епизода, след като толкова продължителен беше периода на маловодие. Водните количества са 3 пъти по-ниски от статистическите, средно многогодишните, обясни още инженер Занев. Не може обаче да бъде прекосена пеша реката от бряг до бряг. Категорично изтъкна той и предупреди, че са много опасни опитите да се преминава пеша, дори и в страничните ръкави на Дунав, които не са плавателни и са почти напълно пресъхнали. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закон за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от Народното събрание. Единствено от Възраждане се обявиха против и през цялото време се подиграваха на предложението, което въвеждало неолибералните политики на Европейския съюз според тях.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА и Офи Крит са изпратени срещу друг в матч реванш от квалификациите за влизане в основната фаза на Лига Европа. Двубоят тази вечер от 21 часа на Националния стадион Васил Левски и ще бъде ръководен от словака Иван Кружляк. Армейците допуснаха тежко поражение с 0-3. Преди седмица и днес трябва да хвърлят всичките си сили в търсене на изразителен успех, с който да елиминират своя съперник и да си осигурят участие във втория по сила европейски клубен турнир. Вече е ясно, че загубили тази двойка ще играе в Лигата на конференциите поне до нова година. Един от най-дълго очакваните моменти за всички фенове на Формула 1 в България най-накрая дойде. Никола Цолов стартира своя първи тест с болид от най-високотехнологичния спорт на планетата. Кадри, публикувани от италианския журналист Якопо Рава в неговия профил в платформата X, показват как българския лъв излиза за първи път от бокса с автомобила на Racing Bulls от сезон 2025 на писта Имола. Основната цел на Цолов днес е да навърти 300 км или 62 обиколки, за да може да получи супер лиценз, с който да участва в свободни тренировки във Формула 1 по-късно през сезона.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: Остави този звук да означава само, че няма нищо по-хубаво от лошото време. Incontinox Strong Shots. Ампули в подкрепа на уринарната инконтиненция от Valentis. Върни комфорта в ежедневието си веднага.
1: Радио FM Plus.

0: Заслужава си да вземеш повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 17 август до 13 септември в Lidl ти подаряваме ДДС-то на 50 продукта. Виж пълния списък с 20% намаление на Lidl.bg/цена. Lidl заслужава си. Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
1: Първата страница. Първото любопитство. Първото откритие. Учебниците са прозорец към нови светове. Затова заслужават да бъдат защитени от първия до последния звънец. С машинно подвързване в Office One. Бързо, качествено и екологично. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: Това е Радио FM+.

0: Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
2: Каква е вашата лятна история?
3: Романтична или приключенска?
2: Пълна с адреналин или релаксираща?
3: Каква да бъде вашата история? Избирате вие в Стоков базар и Лиенци.
2: Защото летните истории започват с добра находка.
3: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас в Стоков базар и Лиенци.
4: FM Plus. Винаги най-добрата.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единствено тук. В твоето радио. Радио FM Plus.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачавания, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Дизел леко ще поевтинее, но цената на бензина ще се увеличи. Това прогнозира пред БНР Бургас Русинка Бачварова от Сдружението на малките търговци на горива и собственик на бензиностанции Бургаско. Според нея, в последните дни се отчита недостиг на бензин по базите у нас, което скоро ще се отрази на цените и в бензиностанциите. В момента бензина догонва на едро цената на дизела. Нищо чудно да стане отново по-скъп, тъй като в доста страни се изпитва недостиг на бензин. В момента при нас не се отразило още реално на цената на колонката, но на едро цените на бензина всеки ден растат. Затрудненията в доставките на бензин, които се усещат вече на места в страната, ще рефлектират и на цените, смята Бачварова. България е получила отказ за закупуване на военни самолети Gripen и F-16 втора ръка, съобщи министър на отбраната Димитър Стоянов. Изпратени се писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. За съжаление, получих негативни отговори от Пентагона, чрез заместник секретаря на войната на Съединените щати господин Капелети, и от Швеция по отношение на самолетите Gripen. Точно към момента нямаме опция да получим, пак даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Gripen втора ръка. Стоянов потвърди, че служител на Министерство на отбраната е освободен заради съмнения за злоупотреби, свързани с обществени поръчки. Български граждани изчезнал вследствие на наводненията в Тибет и Непал, посочиха от Министерството на външните работи. Министерството чрез посолствата на Република България в Пекин и в Делхи е уведомено официално от китайските власти за изчезналия ни сънародник. От външно министерство посочва, че посолствата на България в Китай и Индия са в постоянен контакт с властите в засегнатия регион и следят развитието на ситуацията. За момента не са известни повече подробности. Исландия решава дали да възобнови преговорите за членство с Европейския съюз, прекратени преди повече от десетилетие. Референдумът, който ще се проведе в събота, се очертава изключително оспорван, като последното проучване дава минимална преднина на привържениците на евроинтеграцията 51,3% срещу 48,7% против.
1: FM Plus. Спортът.
2: Никола Цолов изпълни една от най-важните задачи в своята кариера. Българският пилот вече притежава така наречен супер лиценз, който му позволява да пилотира болиди от Формула 1. Това стана факт, след като Никола мина през сериозен тест днес на пистата Имола. Той трябваше да навърти минимум 300 км, за да може да получи зелена светлина. Цолов седна зад волана на VCA RB02 болида на Racing Bulls от сезон 2025, след като в продължение на две седмици бе в Италия и се подготвяше за това предизвикателство. Пилота вече може да участва във всички свободни тренировки от Формула 1 до края на сезона, а това ще му позволи да впечатли шефовете на отборите, за да служи мястото си на най-високото ниво в автомобилния спорт. Racing Bulls, отбора, с който Никола проведе тренировката, е дъщерния тим на Red Bull, който промотира пилотите от академията и им дава шанс във Формула 1. По този път минаха почти всички пилоти на Red Bull през годините, включително и 4-кратният световен шампион Макс Верстапен. Ливърпул и Пари Сен Жермен са постигнали устно споразумение за трансфер на нападателя Брадли Баркола, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо. Мърсисайдци ще платят първоначално 100 милиона паунда твърда сума. Сделката ще съдържа още 20 под формата на бонуси. Очакванията са Баркола да се превърне във второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята, след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. Френският футболист ще бъде привлечен като заместник на Мо Салах, който напусна през лятото. А през лятото Баркола пък се представи много силно с фанелката на петлите на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.
1: В предаването има продуктово позициониране.
3: Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат с спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
1: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
0: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
2: Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 24 до 30.

0: Lidl. Заслужава си.
1: Готов ли си за нови усещания в интимния си живот?
2: Апаратна импулсна терапия е точно за теб. Флейзърмет, София и Варна. 024-760-760.
1: Подобри потентността си.
2: Познай удоволствие в унисон с фантазиите ти.
1: Лейзърмет. 024-760-760.
3: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай вземи сурово пошено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
4: Красотата не може да чака.

0: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет СБА празнува 35 години с кисело краве мляко Опи Цвет. 400 грама плюс 100 грама гратис, само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет СБА, 35 години заедно.
1: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, Зала България. Билети на tickets.bg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
2: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
3: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти като сочна българска диня само за 25 цента за килограм и кафе капсули Nescafe Dolce Gusto 34 броя различни видове за 8 евро и 69 цента. Kaufland.
4: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
5: Следвай винаги най-добрата музика.
6: Най-добрата

0: FM Plus. Времето.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чешмаджиев. Посланникът ни в Индия Николай Янков заяви пред националната телевизия, че няма български граждан, който да е в неизвестност в Непал. По-рано днес информация за българин сред безследно изчезналите чуждестранни граждани беше публикувана от туристическия борт на Непал. От българското посолство обаче се установи, че става въпрос за българска гражданка, с която вече са успели да влязат в контакт. По думите на посланник Янков, българката изгубила своите документи и е потърсила съдействие за издаване на временен документ за пътуване. Посолството е поддържало постоянна връзка с нея. Спасителните операции продължават. По последни международни данни, стотици хора остават в неизвестност в Непал и Тибет, сред които има чуждестранни туристи и поклонници. Властите продължават издирването с помощта на хеликоптери и спасителни екипи. Подполковник от запаса, който е работил по обществени поръчки в Министерството на отбраната, е бил уволнен заради разследване на злоупотреби. Това потвърди министър на отбраната Димитър Стоянов, но без да уточни името на служителя. Той е бивш подполковник, офицер от запаса, беше освободен преди два дни от работа, каза Стоянов, и посочи, че Министерството на отбраната е работил по случая с военна полиция. 24 часа пише, че вероятно казуса има отношение към модернизацията на авиобаза Граф Игнатиево, която се подготви за новите изтребители F-16. Тя тече от години, още от втория кабинет Борисов, но все още не е напълно готова. Междувременно стана ясно, че България е получила отказ за закупуване на военни самолети Грипен и F-16 втора ръка. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че са пратени писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. За съжаление, получих негативни отговори от Пентагона, чрез заместник секретаря на войната на Съединените щати господин Капелети и от Швеция по отношение на самолетите Грипен, т.е. ние към момента нямаме опция да получим, пък даже и да закупим самолети F-16 втора ръка или пък Грипен втора ръка, каза Стоянов. И една вест от чужбина, Владимир Путин може да се съгласи да прекрати войната срещу Украина в средата на 2027 година, ако Киев преживее предстоящата зима и запази способността си да поразява цели дълбоко в Русия. Този сценарий е описан от американското издание The Atlantic. На този фон необявената визита на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва привлече особено голямо внимание. Той пристигна в руската столица с американски военно-транспортен самолет С-17А и отлетя само часове по-късно. Точната цел на пътуването на Радклиф е неизвестна. Президента на щатите го омаловажи, нарече го своеобразно полурутинно пътуване, но The Atlantic отбелязва, че подобни посещения на американски разузнавачи в Русия са изключително редки.
0: FM Plus. Спортът.
1: Никола Цолов изпълни една от най-важните задачи в своята кариера. Българският пилот вече притежава така наречен супер лиценз, който му позволява да пилотира болиди от Формула 1. Това стана факт, след като Никола мина през сериозен тест днес на пистата Имола. Той трябваше да навърти минимум 300 км, за да може да получи зелена светлина. Цолов седна зад волана на VCA RB02 болида на Racing Bulls от сезон 2025, след като в продължение на две седмици бе в Италия и се подготвяше за това предизвикателство. Пилота вече може да участва във всички свободни тренировки от Формула 1 до края на сезона, а това ще му позволи да впечатли шефовете на отборите, за да служи мястото си на най-високото ниво в автомобилния спорт. Racing Bulls, отбора, с който Никола проведе тренировката, е дъщерния тим на Red Bull, който промотира пилотите от академията и им дава шанс във Формула 1. По този път минаха почти всички пилоти на Red Bull през годините, включително и 4-кратният световен шампион Макс Верстапен. Ливърпул и Парис Сен-Жермен са постигнали устно споразумение за трансфер на нападателя Брадли Баркола, съобщава трансферния експерт Фабрицио Романо. Мърсисайдци ще платят първоначално 100 милиона паунда твърда сума. Сделката ще съдържа още 20 под формата на бонуси. Очакванията са Баркола да се превърне във второто най-скъпо попълнение на Ливърпул в историята, след привличането на Александър Исак от Нюкасъл през миналото лято за 125 милиона паунда. френският футболист ще бъде привлечен като заместник на Мо Салах, който напусна през лятото. А през лятото Баркола пък се представи много силно с фанелката на петлите на световното първенство в Съединените щати, Мексико и Канада.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+. Защото музиката винаги и наистина има значение. FM+. И винаги

0: Вдъхнови се за свежи волейболни емоции. От 24 август до 20 септември пазарувай плодове и зеленчуци с Lidl Plus. И играй за една от 4000 волейболни топки с звездни автографи от Александър Николов, Симеон Николов и Алекс Грозданов. Виж как в приложението и на Lidl.bg / игра. Заедно сме един отбор. Lidl заслужава си.
1: Испанският. Езикът на бъдещето.
2: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес. Испанският културен и езиков център.
1: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
2: Институт Сервантес, София.
1: Улица Света София номер 3.
2: Телефон 02-810-4500
1: и sofia.cervantes.es.
2: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес, София.
3: Заради простатата все се оглеждам за туалетна.
4: Прегледай се в Лейзермед. 024-760-760 в София, Варна и Стара Загора.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: Това е Радио ФМ.

0: Възстановите ликатния баланс с помощта на Лутамил Борик. Медицински глобули за вагинална защита по всяко време. От Валентис.
1: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

Лято с неустоими предложения. Заслужава си от 27 до 30 август в Лидъл. Хляб с картофено пюре и лук с 50% намаление за 63 цента. Прясна пилешка под бедрица XXL за 2,99 евро килограма. 2 литра слънчогледово масло Калиак

0: Lidl. Заслужава си.
1: Музиката, която докосва сърцето, се завръща. Поради огромния интерес, принцът на романтичното пиано, Ричард Клайдерман, отново ще омагьоса българската публика. Запазете датата, 5 март, за една незабравима вечер. Не пропускайте срещата с артиста, който превърна пианото в език на любовта. Ричард Клайдерман, 5 март 2027 година. Зала 1 на НДК. Билети на tickets.bg.com, Eventim и касите на НДК.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет CBA празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет CBA, 35 години заедно.
3: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Прогнозата е за проливен душ. Душ в банята на Gaudi Dies. Немско обзавеждане за баня с богато разнообразие. Онлайн. Време е за Gaudi Dies.
1: FM Plus. Времето.
2: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
1: Радио FM Plus. Новините.
2: Здравейте, аз съм Симеон Чишмеджиев. Поредицата от оставки на служители на ръководни длъжности в Министерството на здравеопазването може да се обясни с планираната от властта административна оптимизация. Поводът е легитимен. Хората не желаят да участват в този процес, защото виждат, че последствията няма да бъдат добри. Това каза пред Националното радио бившия здравен министър доктор Илко Семерджиев. По думите му, сред напусналите здравното министерство са директорите на 5 от дирекциите и главният секретар. Според доктор Семерджиев, изобщо не може да се говори за раздута администрация в структурите на Министерството на здравеопазването, нито пък за излишни длъжности там. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, която е загубила документите си, с нея вече установен контакт. Тя е жива и здрава, премахната е от списъка. Към водещите теми от чужбина почина Ратко Младич, бившия командир на босненските сърби и осъден военно-престъпник от трибунала в Хага. 84-годишният Младич е получил множество инфаркти, починал в болница в затвор в Хага. Семейството му бе отправило молби да бъде освободен, за да бъде лекуван в Сърбия. Той излежаваше до живот на присъда за военни престъпления. Владимир Путин може да се съгласи да прекрати войната срещу Украина в средата на 2027 година, ако Киев преживее предстоящата зима и запази способността си да поразява цели дълбоко в Русия. Този сценарий е описан от американското издание The Atlantic. На този фон необявената визита на директора на ЦРУ Джон Радклиф в Москва привлече особено внимание.
1: FM Plus. Спортът.
2: ЦСКА пусна допълнителни близо 3300 билета за днешното домакинство срещу Офи Крит от плейофния кръг на Лига Европа. Първоначално бройката на продаваните билети бе малко над 18 000. Вчера тя бе увеличена на 19 300, а днес до 21 292 билета. До момента феновете на червените са закупили около 14 000 пропуска. Въпреки негативния резултат от първия двобой в Крит, той бе загубен с 0-3, но въпреки това и днес тима на Христо Янев ще получи сериозна подкрепа от трибуните. Очакванията са, че днешният сблъсък ще бие по посещаемост реванша срещу Карабах. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българския лъв изпълни своята главна цел – да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа наше време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианският журналист Якопо Рава в X. Така Никола направи важна крачка към получаване на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки в Формула 1. Испанският футболен клуб Барселона съобщи, че е финализирал трансфера на Доминик Ливакович. Договорът на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030. 31-годишният вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче.
1: В предаването има продуктово позициониране. Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: са подарък от нас. Lidl. Заслужава си.
1: Всяка голяма история започва на едно бюро. С ергономичните детски бюра и столове RFG от Office One създавате удобно място, което расте заедно с детето. На цени до 200 евро. Готови ли сте за нови открития с Office One?
2: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
3: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
4: Хубавите неща са още по-хубави, когато са повече. Комет CBA празнува 35 години с кисело краве мляко Опит Свет. 400 грама плюс 100 грама гратис само за 79 цента. По-пълна кофичка на същата добра цена. Комет CBA. 35 години заедно.
5: При пробиотиците е важно колко бактерии достигат живи до червата. Бион Протект използва патентована корейска технология за 100 пъти по-висока преживяемост. Бион Протект – мултибиотик комплекс за здрав микробиом от Ботаник.
6: Всички мечтаем за екзотични пътешествия, пътища, които ни зареждат със спомени, различни култури, вкусна храна, цветове и различни залези.
7: Здравейте, аз съм Калина и ще бъде вашия гид из големия и шарен свят. Слушайте моята специална рубрика по света с Калина всеки четвъртък, малко преди 7 вечерта. Оттам тръгват корените на Дженифър Лопес, на Хоакин Феникс, на Пина Коладата. Заминаваме за Пуерто Рико.
6: Радиопътешествия за всеки от нас по Радио FM+.
8: Това е Радио FM+. FM+. Защото музиката

От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението на леки автомобили по път 237 Пещера Батак. Остава обаче ограничено движението за тежкотоварни автомобили, които преминават по обходен маршрут, т.е. следния. Път 284 Званичево Варвара, гара Костандово, път 3376 гара Костандово, Ракитово, Цигов Чарк, Батак. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София. Движението в тунел Витиня на Хемус в посока София се осъществяваше само в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост. FM Plus. Винаги най-добре.

0: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението FreshPlay и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък. Не пропускайте четвъртия концерт от цикъла Колекция Страдивариус с виртуозната цигуларка Мила Георгиева и харизматичният виолончелист Атанас Кръстев. 26 октомври, зала България. Вечер, посветена на красотата на класическата музика. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
1: Задвижвания за портални врати Хьорман. Комфорт, безопасност, надежност, интелигентни технологии. С задвижванията от Хьорман вие вземате правилното решение. Задвижвания за портални врати Хьорман. Сигурност за цял живот.
2: Любими местни изкушения, приготвени в Хитмакс. Опитай и вземи сурово пушено свинско контрафиле 1 кг сега за 8 евро и 49 цента от 28 август до 2 септември. Открий богатото разнообразие от над 35 000 продукта в Хитмакс.
3: Испанският – езикът на бъдещето.
4: Нови курсове за деца и възрастни в Институт Сервантес – Испанският културен и езиков център.
3: Стани част от 500 милиона души по света, които говорят испански език.
4: Институт Сервантес – София.
3: Улица Света София номер 3.
4: Телефон 02-810-4500
3: и sofia.cervantes.es.
4: Твоят испански е гарантиран. Институт Сервантес – София.
5: Кауфланд театрална те очаква с големи отстъпки. Тази седмица в главната роля е бира Пиринско 6 кена по 500 мл за 3 евро и 29 цента. Кауфланд театрална те очаква на улица Професор Милко Бичев 2.
6: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Винаги най-добрата музика. FM Plus. Времето.
1: Днес времето е предимно слънчево, топло и с типично летен характер. Максималните температури в страната достигат между 29 и 34 градуса, а на места в по-топлите региони дори до 37. В столицата София термометрите показват около 30-32 градуса. Атмосферното налягане е по-високо от средното за края на август. В следобедните часове преминаването на слаб студен фронт може и да предизвика времени за облачаване, изолирани краткотрайни валежи с гръмотевици, главно в планинските райони и в северните части на страната. Утре ще бъде предимно слънчево и ясно, а температурите ще останат почти без промяна. Такава е прогнозата на Националния институт по метеорология и хидрология.
0: Радио FM Plus. Новините.
1: Здравейте, аз съм Симеон Чишмаджиев. Министерството на финансите залага минимална работна заплата от 660 евро през 2027 година и 680 през 2028. Това става ясно от указанията на ведомството за подготовката на бюджет 2027 и бюджетните прогнози за периода 2028-2029 година. Посочените суми са прогнозни и ще се използват при изготвянето на бюджетните разчети. Решенията на правителството предстоят. В момента минималната работна заплата е 620 евро, т.е. Министерството на финансите залага увеличение с малко над 6%. Поредицата от оставки на служители на ръководни длъжности в Министерството на здравеопазването може да се обясни с планираната от властта административна оптимизация. Повода е легитимен. Хората не желаят да участват в този процес, защото виждат, че последствията няма да са добри. Това каза пред Националното радио бившия здравен министър доктор Илко Семерджиев. По думите му, сред напусналите Здравното министерство са директорите на 5 от дирекциите и главния секретар. Според доктор Семерджиев, изобщо не може да се говори за раздута администрация в структурите на Министерството на здравеопазването, нито пък за излишни длъжности. Най-малко 33% от всички директорски позиции в ръководните органи на публичните компании трябва да бъдат заемани от жени. Това предвиждат промени в закона за равнопоставеност на жените и мъжете, приети на първо четене от парламента днес. Само от Възраждане се обявиха против и се подиграха на предложението, което въвеждало неолибералните политики на Европейския съюз. България получила отказ за закупуване на военни самолети Gripen и F-16 втора ръка. Министърът на отбраната Димитър Стоянов каза, че са пратени писма до Полша и Унгария с молба за резервни части за МиГ-29. Получени са негативни отговори и от Пентагона, и от Швеция за евентуална покупка на F-16 и Gripen втора ръка. Няма български граждани, които да са в неизвестност в Непал, след опустошителните наводнения там. По-рано непалските власти включиха в списъка с издирваните един български гражданин, но се оказа, че това е наша сънародничка, която е загубила своите документи. С нея вече установен контакт и тя е жива и здрава, премахната от списъка. Към водещите теми от чужбина, 1500 души, включително 800 чужденци са в неизвестност в Непал и китайски автономен район Тибет, информира агенция Reuters, като се позова на местните власти. Огромна стена от кал и скали се срути в Хималайска река, причинявайки катастрофални наводнения през градове и долини. Все по-нестабилната ледникова система на Хималаите представлява заплаха за населението. Потвърдените жертви към този момент са над 350, според последните данни на BBC. Почина Радко Младич, бившия командир на босненските сърби, осъден военно-престъпник от трибунала в Хага. 84-годишният Младич е получил множество инфаркти и е починал в болница в затвора в Хага. Семейството му бе отправило молби да бъде освободен, за да бъде лекуван в Сърбия. Той излежаваше до живот на присъда за военни престъпления.
0: FM Plus. Спортът.
1: ЦСКА пусна допълнителни близо 3300 билета за днешното домакинство срещу Офи Крит от плейофния кръг на Лига Европа. Първоначално бройката на продаваните билети бе малко над 18 000. Вчера тя бе увеличена на 19 300, а днес до 21 292 билета. До момента феновете на червените са закупили около 14 000 пропуска. Въпреки негативния резултат от първия двобой в Крит, той бе загубен с 0-3, но въпреки това и днес тима на Христоянов ще получи сериозна подкрепа от трибуните. Очакванията са, че днешния сблъсък ще бие по посещаемост реванша срещу Карабах. Никола Цолов стартира днес и завърши успешно своя първи тест с болид от Формула 1. Българският лъв изпълни своята главна цел – да навърти 300 км на пистата Имола в Италия или да направи 62 обиколки. Цолов излезе на трасето с болид на Racing Bulls от миналата година. Около 13 часа наше време той успя да завърши успешно сесията си, написа италианският журналист Якопо Рава в X. Така Никола направи важна крачка към получаване на супер лиценз, който ще му даде възможност да участва в петъчните свободни тренировки в Формула 1. Испанският футболен клуб Барселона съобщи, че е финализирал трансфера на Доминик Ливакович. Договор на хърватския национал е до края на сезон 2029-2030. 31-годишният вратар се присъединява към каталунския клуб от Фенербахче.
0: В предаването има продуктово позициониране. Това е Радио FM+.

0: Радио FM Plus, винаги най-добрата музика, вече в драйв тайм, след работно време и в четвъртък, 27-я ден на този месец, лека по лека се изнизва, със сигурност неговата работна част. Здравейте, аз съм Калина Стефанова и както винаги по това време се появявам тук, за да ви напомня, че живота има много-много неща, на които можем да се зарадваме. Да не пропуснем още един ден от живота ни да измине и да сме се усмихнали, да сме се накефили на живота, нещо да ни е вдъхновило, нещо да ни е накарало да се почувстваме по-леки и въобще да сме щастливи, че сме тук на тази земя в този момент. Всичко това, поднесено по този начин, може да ви звучи много лесно, може да ви звучи много трудно. Аз ви предлагам много-много да не разсъждаваме, просто да го преживяваме. Затова до 8 часа. Много от винаги най-добрата музика по Радио FM+. Готини истории, интересни акценти от днешния ден или по-назад във времето, гледаме и напред във времето, покани за събития, които предстоят, споделям с вас, пък вие си избирате. Иначе казано, да инвестираме в хубавите преживявания, така че като се обръщаме един ден назад, да си имаме хубави спомени. И не на последно място пътешестваме. Днес е четвъртък, продължаваме с нашите летни повторения на най-интересните дестинации, които досега сме направили. Така че днес отново заминаваме за Пуерто Рико. Ако сте го чували досега, надявам се да ви е приятно отново да го чуете. Ако не, ще ви е за първи път, още по-хубаво. Дето се казва, няма нищо по-хубаво от непрочетената още книга. И така, Пуерто Рико ни зове малко преди края на този час. Сега обаче в най-близките минути, разбира се, музика. Винаги най-добрата музика в Драйв Тайм.
1: Драйв Тайм. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Драйв Тайм. Както сме се разбрали, след работно време сме заедно. Обичате ли да ходите на театър? Сигурно. Обичате ли да гледате комедии? Сигурно. А през лятото? А, театрите не работят, но всъщност има театър навън. И това му е хубавото, че не е нужно да си някъде по морето, по курортите, за да има шоу и да има забавление. В София продължава София Summer Fest и сега ви каня на едно театрално представление, което ще бъде утре вечер. В 8 часа вечерта в рамките на София Summer Fest. Баща ми се казва Мария. Любими актьори, някои от тях колеги мои от надпис. И аз там съм учила. Какво мислите вие? Баща ми се казва Мария. Това е постановката, на която ви каня. Разбира се, комедия, режисьор Асен Блатечки, музиката е на Косю Цеков от ФСБ, с Станимир Гъмов, Румен Огрински, Стефан Рядков, Петю Петков, Шайбата, Женина Стоилова и Невена Бозукова. Какво гледаме в Баща ми се казва Мария? Задаваме си въпроси и си отговаряме през смях. Срамно ли е да бъдем различни? Аз веднага казвам не. Има ли по-добра политика от любовта? Пак казвам не. Значи няма нужда да гледам Баща ми се казва Мария. Не, шегувам се. Винаги е добре. Това е една шеметна комедия, която доказва, че омразата само те учи на още повече омраза, а любовта те учи на още повече любов. И все пак има препоръка родителски контрол 16+. Иначе казано, малки деца не. Баща ми се казва Мария, утре вечер в София, в Южен парк 2, зад музея Земята и хората. Продължаваме с още музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus. Ни зове!
1: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.
2: Renault Symbioz. Супер стилен, комфортен и интелигентен. Избери Симбиоз с бензинов, газов или хибриден двигател. Практичен за града. Готов за дългия път. Той превръща всяко пътуване в удоволствие. Само сега Renault Symbioz е още по-близо до теб. Вземи го на цена от 21 990 евро.
3: Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад вулана. Bosch. Защото за нас безопасността е на първо място.
4: Из унтерштелунген цвък.
3: Германия, Италия, Азия, където и да е тя. Рувентранс я кара до твоя дом. Сигурно, професионално, на време. Рувентранс. Движим избора ти. Ruven-bg.com.
5: Каква е вашата лятна история?
6: Романтична или приключенска?
5: Пълна с адреналин или релаксираща?
6: Каква да бъде вашата история? Избирате вие. Стоков базар и Лиенци.
5: Защото летните истории започват с добра находка.
6: Нови идеи, нови възможности, нови летни истории. Само за вас. Стоков базар и Лиенци.
7: За да бъдете уверени комуникатори, успешни студенти в чужбина и да достигате нови върхове в кариерата, запишете се на курс по английски език в Британика още днес. Повече информация ще откриете на britannica-edu.org.
1: Слушай FM Plus и през мобилния си телефон. FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Signon Shots от Valentis. Течна форма за още по-бърз ефект. Здрави сухожилия без болка. Signon Shots. Повече от подкрепа от Valentis.
1: Винаги най-добрата музика. Това е Радио FM+.

0: Drive Time по Радио FM Plus и винаги най-добрата музика след работа. Преполовихме почти първия част от нашата среща за днес. Време е да чуем трафик новините. Следва актуална трафик информация от нашия новинар Пътната обстановка. Ако вие сте на път или планирате това, ще ви бъде полезно. Надяваме се да ви е полезно. Аз ви пожелавам и лек път. И след малко продължаваме с още от винаги най-добрата музика.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението на леки автомобили по път 237 Пещера Батак. Остава обаче ограничено движението за тежкотоварни автомобили, които преминават по обходен маршрут, т.е. следния. Път 284 Званичево Варвара, гара Костандово, път 376 гара Костандово, Ракитово, Циговчарк, Батак. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София. Движението в тунел Витиня на Хемус в посока София се осъществяваше само в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: твоята радиоваканция по Радио FM Plus.
1: Започва нашата радиоваканция. Днес заминаваме за Пуерто Рико. Пуерто Рико е остров от групата на големите Антилски острови и се намира на изток от Доминиканската република. Това е в Карибско море. Любопитен факт е, че този остров е свободно присъединила се държава към щатите и е 51-ят американски щат. Гражданите на Пуерто Рико са едни от най-красивите на планетата, жените със сигурност. Това сочи статистиката. Поне 5 дами от Пуерто Рико са били мис Вселена, поне 2 са били мис Свят. Когато говорим за населението в Пуерто Рико, е интересно да знаем каква е историята. Всъщност това място е открито от Христофор Колумб и някога е принадлежало към короната на Кастилия, което е съвременна Испания. Много хора след 1493 година, когато е открит острова и става познат, много хора от Андалусия и Канарските острови идват да живеят в Пуерто Рико. И от друга страна той пък е бил населен с роби, превозвани от Африка. На Пуерто Рико всички са обсебени от салсата. Това е нещо като национален спорт на архипелага. Танцът е поне частично роден в Пуерто Рико, чието граждани са смесили местните стилове бомба и племенни танцови форми с ча-ча-ча, мамбо и други кубински танцови движения. Още един любопитен факт е, че Пуерто Рико е родното място на пиня коладата. Факт, признат от целия свят. Обаче идентичността на бармана, който стои всъщност зад нейното създаване, е до някъде под въпрос. Така че няма да останем изненадани, ако посетим един бар, друг ресторант, трето място и навсякъде ни казва, че точно там техния барман някога си е изобретил пиня коладата. Още нещо, с което Пуерто Рико е известно място, е, че е дом на уникални жаби. Те се наричат конкуис и не могат да се видят никъде другаде по света. Малки жабки, които обаче вдигат много голям шум с крякането си и то огласява всяка нощ острова. Имат си повече от 16 разновидности на тази жаба, но с времето намаляват заради промените в природата. Още един любопитен факт, заради който Пуерто Рико стана още по-световно известно място, е, че видеоклипът на хита Деспасито преди години беше заснет точно там и показа прелестите на този остров и жителите му. Името на Пуерто Рико в превод от испански означава богато пристанище. И има защо. Пристанището на Сан Хуан е най-голямото и атрактивно океанско пристанище в Карибско море. Повече от половината от външната търговия на страните от региона минава през него. Всяка година то посреща над 1 милион туристи от круизи. По тази причина магазините на пристанището, както се сещате, продават най-разнообразни продукти от целия свят. Сан Хуан е основан през 1521 година, което го прави втория най-стар град в Америка, след Куско в Перу. Всички стари сгради са добре поддържани и до днес са запазили своята характерна архитектура. Стигнете ли до Пуерто Рико, няма как да подминете Сан Хуан, защото това е столицата и най-големия град. Разположен е на брега и днес представлява оживен и модерен мегаполис. Този град е политическия и икономически център на основната държава Пуерто Рико. Всъщност разликата между Сан Хуан и останалите населени места в Пуерто Рико е доста впечатляваща и голяма, докато Сан Хуан е модерен, развиващ се град, доста американски, с много забавления, то в останалите селища хората живеят предимно на принципа на гета. Именно там обаче се разкрива истинския пуерторикански дух и очарование. Фактът, че са бедни, изобщо не им пречи да са щастливи и това разбираме веднага след като усетим нощта в Пуерто Рико, когато улиците се затварят за автомобили. Започва голямото забавление, разбира се, във всеки смисъл на думата. Излизат хора на местата на автомобилите, звуците на местната музика и латиноритмите започват от всякъде да се появяват. Всички трудности в живота на тази страна изведнъж изчезват. Стигнете ли до Пуерто Рико, ще имате удоволствието да получите някой безплатен урок по бачата или салса, тъй като пуерториканците са изключително топли и любезни хора с гореща кръв и няма как да не бъдете завладени от този ритъм. Не пропускайте естествено, това е ясно според мен, да опитате и страхотните коктейли, които се предлагат там, все пак това е рая на Рома. Освен забавления, Сан-Хуан предлага и много забележителности. Такава, например, е старата част на града, която пази в себе си архитектурата от колониалните испански времена. Оградена е тази част от висока стена, която е построена през 17 век и това се е случвало близо 40 години строежа. През 80-те години на 20 век стария град и стената са обявени за световен исторически обект на ЮНЕСКО. Самият град е малък и не е трудно да се обиколи пеша. Уличките са тесни, кълдъръмени, къщите са разноцветни, могат да накарат всеки да се усмихне. Това може да видите и в нашата галерия в Facebook профила на Радио FM+. Още за Пуерто Рико ще научите в нашата втора.
2: Знаете ли, че протеинът може да бъде много хрупкав? Комет СБА празнува 35 години с протеинови и пълнозърнести крекери Доктор Каркс. Различни видове сега с 25% намалена цена. Хрупни нещо различно, не само във фитнеса. Комет СБА, 35 години заедно.
3: Емоция, красота, отношение, чувство. Цветята са това. Вече 17 години сме част от вашите моменти. Намерете ни на top-flowers.com.
4: Международният музикален фестивал Варненско лято празнува 100 години. На 6 септември пристига симфоничният оркестър на Берлинското радио, който ще представи една достолепна програма в най-добрите европейски фестивални традиции. Цигулковия концерт на Бетовен с солист Юлия Фишер и симфония номер 2 от Йоханес Брамс. Диригент Владимир Юровски. 6 септември, 19 часа. Дворец на културата и спорта Варна. Билети онлайн и на касата на фестивалния комплекс.
5: Капва ли ви се нещо свежо и вкусно? Точно на време! Седмицата на Саяна в Фантастико е от 27 август до 2 септември. Време е да добавите още вкус към деня си. Да ви е вкусно! Фантастико! Събира ни вкусът към добрите предложения.
6: Кантус Фирмус викани на рецитал на изтъкнатия български пианист Людмил Ангелов. В програмата шедьоври от Бетовен и Чайковски и, разбира се, Шопен. Подарете си среща с голямото клавирно изкуство на маестро Людмил Ангелов. 14 декември, зала България. Билети на ticketsbg.com и на касата в залата. Европейски музикален фестивал. Среща на световните майстори и младите таланти. С подкрепата на Министерството на културата и Столичната община.
0: Радио FM+. Винаги най-добрата музика.

0: По света с Калина. Твоята радиоваканция по Радио FM+.
1: Продължаваме нашето пътешествие из Пуерто Рико, родното място на холивудския актьор Хоакин Феникс, родното място на майката на Дженифър Лопес. Дженифър Лопес има пуерториканска кръв в себе си. Започнахме нашата разходка из столицата Сан Хуан, сега обаче ще останем още малко там, в този град на повече от 500 години, чийто наистина стар град е цветен като картичка. Кълдърамените улички, цветните фасади на историческите сгради ни карат да искаме да видим още и още. Освен пеша, може да разгледате Сан Хуан из безплатни голф колички, наречени Карита Карт. С тях може да стигнете до крепостите Сан Фелипе Дел Моро, както и Сан Кристобал, или до резиденцията Ла Форталеса, най-старата колониална сграда, която все още се използва за държавни цели. Този изключителен дворец пази невероятни традиции, като например официалните вечери само на светлината на свещи, или по-скоро вечери. Но както вече знаем, Пуерто Рико не е само столицата. Сега ще ви заведа в тропическата гора Ел Юнке, едно място, което наистина трябва човек да види, и то от високо. Тази тропическа гора е с 25 водопада, няколко реки, скални рисунки на божествата на местните племена Таино, както и уникални птици, и площта е около 28 000 хектара. Тук ще видите местния вид жаба, вече споменах, както и уникалните птици. Можете да се разходите из Ел Юнке пеша, с гид, на гърба на кон също, или пък да се спуснете по въжен тролей, който да ви покаже горните етажи на гората. Ако си в Пуерто Рико, трябва на всяка цена да плуваш в биолуминесцентното море край Ла Паргуера. Това е селце за търсачите на приключения. Тук може да се гмуркате, да плувате с делфини или в биолуминесцентен залив, който наистина свети нощем, да пиете пуерторикански коктейли на крайбрежната улица Малекон, да наблюдавате птици или да наймете лодка за обиколка на многобройните мангрови островчета в този район. В Пуерто Рико има много пещери, така че ако сме там, трябва на всяка цена да видим прозоречната пещера или Куева Вентана. Тази пещера се намира сред варовиковите карстове на Аречибо, западно от Сан Хуан. След като разгледате вътрешността на пещерата, трябва да стигнете до прозореца заради спиращата дъха гледка към зелените полета по-долу. Пуерто Рико е известно и със своите стотици уникални плажове и независимо дали предпочитате по-населените брегове на Сан Хуан или по-тихите острови като Виекас и Колебра, винаги ще намерите място с зашеметяващи гледки, места за плуване и плажове. Гмуркането е много популярно в Пуерто Рико. Заради девствените брегове, топлите води и солидните коралови рифове, Пуерто Рико си е първокласна дестинация за любителите на гмуркането. Освен това, за любителите на приключения, дълбоките пещери Камуи ви очакват с скални подземни реки и дълбоки дерета. Само на 8 км от Сан Хуан се намира най-голямата централа за производство на една световно известна марка ром. Хайде, няма да я казвам сега, но там може да проследите целия процес, да разгледате специалния музей, както и да опитате различни видове от напитката. Както виждате, Пуерто Рико предлага много разнообразни забавления. Не съм ви казала нищо още за втория по големина град в Пуерто Рико, а това именно е Понсе. Той често е наричан перлата на юга. Основана през 1692 година от испанските заселници, разбира се, а днес неговата централна част е обявена за национално съкровище. В този град се намира една от най-старите противопожарни станции в света. На пръв поглед, какво толкова, обаче наистина много атрактивно в червен цвят място, което ви зове и ще направи настроението ви още по-хубаво в Пуерто Рико. Една от основните атракции в този град Понсе е и величествената катедрала на Гваделупе. Тя е построена също през 1662 година И не на последно място, нека да ви кажа, че индианците тайно всъщност са първите жители на Пуерто Рико. Дълго време се смятало, че те били избити, но последни ДНК изследвания опровъргават тази версия и според проучванията индианците са укривали в планините, а след това постепенно се асимилирали към останалите жители на Пуерто Рико, но това е оригиналното население. И ще завършим с още един факт за Пуерто Рико. Тук се намира най-големия телескоп в целия свят. Така че посетим ли това място, трябва от този най-голям телескоп да погледнем и нагоре към звездите и да си спомним, че не сме сами, че нашата Земя е много голяма, но не чак толкова, че да не можем да я обиколим и да посетим толкова любопитни места, като Пуерто Рико. За днес нашето радиопътешествие приключи. Продължаваме също. Винаги най-добрата музика по Радио FM.
0: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM+.

Вече можеш да слушаш любимото си радио FM Plus и в приложението Fresh Play. Радио FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в Drive Time. Ето ни в четвъртък и след 7 часа заедно. Аз съм Калина Стефанова. Ако сега се присъединявате към нашата компания, добре дошли, много ми е приятно. Ако сте пропуснали нашето радио пътешествие преди малко до Пуерто Рико, съжалявам, ако сте го слушали, колко хубаво. Сега ще се пренесем в Испания. Всъщност май запазваме езика, но историята е типична, испанска и ви разказвам за едно събитие, което предстои в края на месец септември, на 29 септември, в Топлоцентрала. За мен е събитие. Сега ще чуете защо. Такива неща не се случват всеки ден, дори и на сцената. История на една страст. Това е имерсивен фламенко-театрален спектакъл. Immersion. Значи много неща ще има и ще се почувстваме направо вътре в историята. Вдъхновен е този спектакъл от безсмъртния роман Дон Кихот на Сервантес. Театърът, музиката, живото пеене и автентичното фламенко се сливат в едно общо преживяване, което ни кани да прекрачим границата между зрител и участник. Ау, и ние ли ще танцуваме? Това знаем като покана от екипа на проекта. Премиерата 29 септември. За първи път всъщност международно признатия фламенко артист Карлос Отеро, който е роден в Галиция и израснал в Лондон, си партнира с българската актриса Аси Иванова. На сцената двамата артисти създават света на Дон Кихот. С ударите на токчетата на обувките, пляскането на ръцете, гласа си, те превеждат публиката през едно пътуване, в което страстта е единствения водач, единствения компас и ориентир, за да разберем на къде отиваме. Това е история за човешкия дух, както ни разказват още организаторите, за силата на въображението да преобразява реалността, за свободата да бъдеш различен. Ако сте чели Дон Кихот, много се надявам да сте чели, да помните историята. И въобще история за всички онези, които продължават да мечтаят, да танцуват, въпреки че светът може и да се опитва да ги спре. Ето нещо, което много искам да гледам, още повече, че познавам и режисьора на сценичната версия, прекрасната Елена Панайотова, а композитор е музиканта Николай Иванов от групата ОМ. История на една страст. Ще ви напомня, когато наближи, но за сега ще проверя дали има билети, защото много ми се иска да съм част от публиката на този фламенко-театрален спектакъл. Продължаваме с музика, винаги най-добрата музика и този час в Drive Time.
1: Drive Time. Път с предимство. С винаги най-добрата музика.

0: Drive Time по Радио FM+. След малко продължаваме с още от винаги най-добрата музика. Днес много ми е тръгнал на пътешестване, след като минахме през Пуерто Рико предишния час, после ви разказвах за една прекрасна испанска история и за Дон Кихот. Сега ще стане вълната ни по-скоро италианска, заради тази много елегантна покана. Нещо, което предстои в София през месец ноември, 14 ноември всъщност, в известен столичен клуб, в който се случват много хубави музикални събития. Сега не е важно даже толкова мястото, колкото кой ни гостува. Андреа Селесте. Тя пристига с формацията си The Italian Jazz Band 14 ноември. Концертът обещава пътуване през италиански и международни класики в свежи, елегантни аранжименти, от интимни балади до ритъм, който естествено превръща клуба в дансинг. Това е музика с вкус към красивия детайл, но така без музейна дистанция, иначе казано много жива, много общителна, много създадена за вечер. Навън, вътре, където и да си, да се чувстваш много прегърнат от световната музика, в конкретния случай италианската. Андреа Селесте е позната още като Селесте Лефа. Тя е италианска певица, автор и продуцент с 6 албума зад гърба си. Работила с невероятни имена, носители на наградите Грами. Нейната музика е свързана с големи събития на много известни модни марки, автомобилни марки. Разбира се, няма да влизам сега в детайли по разбираеми причини, но който се интересува, ще намери повече подробности в интернет. За сега запомнете това име. Андреа Селесте пристига в средата на ноември в България, в София, със своята италианска джаз музика. Продължаваме с нашата музика, винаги най-добрата музика по Радио FM Plus сега.
1: Drive Time. Зелена светлина с Калина Стефанова. Ние сме в една посока. Лятото е тук. Почивката е планирана. А ти подготви ли автомобила си? Филтри, спирачки, чистачки, ремъци и акумулатори. Довери се на качествени резервни части от Bosch. Лятното пътуване започва с увереност и спокойствие зад волана. Bosch, защото за нас безопасността е на първо място.
2: Красотата не може да чака.

значение. И винаги е най-добрата. Винаги. FM Plus. Единственото в твоето радио. Радио FM Plus.

0: момент или ви предстои или планирате това. Надяваме се да ви бъде от полза и лек път с още от винаги най-добрата музика по Радио FM Plus след малко.
1: От Агенция Пътна инфраструктура съобщават, че вече е възстановено движението на леки автомобили по път 237 Пещера Батак. Остава обаче ограничено движението за тежкотоварни автомобили, които преминават по обходен маршрут, т.е. следния. Път 284 Званичево Варвара, гара Костандово, път 3376 гара Костандово, Ракитово, Циговчарк, Батак. Междувременно стана ясно, че вече е възстановено движението в тунел Витиня на автомагистрала Хемус в посока София. Движението в тунел Витиня на Хемус в посока София се осъществяваше само в изпреварващата лента поради аварирал тежкотоварен автомобил. Карайте внимателно и със съобразена скорост.
2: Drive Time. Трафик по ноти. По-доброто настроение на пътя.

това е Радио FM Plus. Тук е винаги най-добрата музика след работа и вече почти половин час и след 7 часа. Време за последните за днес трафик новини. От нашия новинар следва актуална трафик информация, да знаем повече за пътната обстановка. Ако вие сте зад волана в този

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика в драйв тайм. За малко обаче ще прескочим от музиката към фокусите, по-скоро към илюзиите и още повече към лятно кино, при това на сянка. Лятото продължава, кога топло, кога не чак толкова, винаги е добре да има сянка, особено ако ще гледаме хубав филм. Този път поканата е към софиянци и гостите на София за 4 септември, при това на обяд 12 часа, така че е добре да има сянка, в Южния парк 2, зад музея Земята и хората. Но филмът е много специален, Семката, филм за мистер Сенко. Ето каква е историята. Може би някои от вас знаят мистер Сенко, други не, по-младите ни слушатели. На 12 февруари 1905 година във Враца е роден легендарният български илюзионист мистер Сенко, който всъщност е с рождено име Евстати Христов Карайончев. Той става световно известен със своите магии и илюзии по-точно. Започва кариерата си в Цирк България и остава следа като един от най-големите артисти в сферата на илюзията. Негови илюзии, фокуси, магии се превръщат в запазена марка за целия свят, като електрическия стол, разрязване на жена с циркулярен трион, нали, това е илюзия все пак, добре е да се уточни, и на първо място е сваляне на главата. С този номер мистер Сенко става носител на специалната награда на Американската асоциация на илюзионистите през 1961 година, щата Индиана. И сега можем да гледаме филмът с заглавието Семката, филм за мистер Сенко, на режисьора Станислав Тодоров Роги, с участието на Ненчо Илчев, Стефка Сенко и академик Александър Балкански. 4 септември, 12 часа на обяд, но на сянка в центъра на София. Продължаваме с музика, още от винаги най-добрата музика по радио FM Plus в Drive Time.
1: Drive Time. Танцувай с пръсти по волана.
2: Животът е сладък с радио Dolce Vita. Слушай новото радио за златни ретро хитове от 50-те, 60-те, 70-те и 80-те години. Радио Dolce Vita. Свали приложението Fresh Play и бъди Dolce Vita навсякъде и по всяко време. Радио Dolce Vita. Животът е сладък.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

0: Радио FM Plus винаги най-добрата музика и още, и още, и още ще има от нея, но наближаваме края на срещата ни за днес в Drive Time. Скоро ще бъде 8 часа. От мен Калина Стефанова пожелание за прекрасна, прекрасна четвъртък вечер. Бъдете здрави, хора, намирайте причини да се радвате на живота, защото причините да не му се радвате сами ще ви се представят и ще ви намерят. Не си губете времето с неща, които ви ядосват отново, още повече, ако вече знаете за тях. Обкръжавайте се с хора, с които ви е приятно, приятно, една много хубава българска дума, значи приятото. Тоест, от една и съща порода сме, летим си заедно. Приятели си реч. Аз съм ваш приятел. Ще се радвам отново да сме заедно утре в тази най-хубава част от денонощието, веднага след края на работния ден. Да сложим заедно точката на още една работна седмица, последната августовска работна седмица всъщност. Утре е петък, така че ще ви очаквам в 18 часа за началото на Drive Time. И разбира се, успешен ден утре. Чао!
1: Drive Time. Работният ден свършва. Най-добрата музика остава. Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.

Студен ток в твоето радио. Радио FM+.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, винаги и наистина има значение. FM Plus. FM Plus. И винаги

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

0: But you're just a boy.
1: FM Plus. Винаги най-добрата музика.

Това е Радио FM Plus. Защото музиката винаги и наистина има значение.

Това е Радио FM Plus. FM Plus. Защото музиката, музиката. Винаги и наистина има значение. FM Plus. И винаги.